lang jayan tasim bang la kormandu ya yang king yir pajian singkan med marang bang yan tasim yang la mu mang silira chong kang yang bang ta sam ka pi man bang thip theng lu lan bang sera tim ja phang kanari rung tang bang yan ta sim yang thip theng lu pang yang bang thip theng nai le tang te yan ta sim bang pa leng lu cha ra nam

0: Nangli la bi ka chupang reng aphan no na ki mia so na bi di nangli chini ik ma.
1: Nili ke budi chini derlo la so a bi chupang reng lo la chupakai bom lo la anvelo. Nike nili bangke di la an ta chini am de derlo setami ha ko an pen lo ne chupang reng pen setami nili mi pi bom lo e la so a han abi ke chulana pensi chulong bom lo lan velu ni li ke abdi ka preke no hokta chini dun de del la chopang reng lo ni li somar tum e papur hi po cross po se tamia sab sub long pon lo ke chu po se tamia sab sub ni li somar atom han pa chulong lo e ar a cho e pe po se tami po lang pon long lo la po an velu ni li ke abudita Aksan la prekta long ta teke de lo, la anvelu, niliki, la nili sumar, anle te dun arenge hu, apke sukun ila puche lang pon tek lute, la anvelu, niliki, matake, aksan la prekta budita long teke de lo. Ya bi shupang reng po, shulana po, la anke nili asa o, ke siksak do shet pulote, la e shupadoy long po, la anvelu, niliki. Nili sumar de delu he nili ta chulong bom lo, nili sumar tum ta arenga hu, punoi kapurhi, punoi asap topini alu ipak bakke long pi bom lo, la anve lo la si chulang lok lo.
0: Tangti ni nang li hem a bi adhiki pita doma ma nang li hem along nang nuet si pangreng pon iglo, la John Crepe po a bi ke.
1: Johnny ke banghan pilo, adhi pilo, aduki pilo, Johnny pilo. Anke John Crepe ho penke aku non ke John Crepe thom dula api ke the lok John Crepe thom dula la ke ni limit thang si chelana bom lo chelang bom lo si shoyor bom lo hala ba hana dhi pita long dun bom lo he long lo hala si pita si pimi hel bang ta lana pamelo bang ta long lo ni li lan si John Crepe thom bi si chelang lok lo na ni li somar ni li somar pen chu long rapet lo jun long rapet lo ke ka ve ka si sahota chupadoi dun longbom lo lahen lo nan vel ko mathake
0: tangte ni nangli la so bi chupang rengge nangli nuwet si pangreng pon ingma mate anut ka prek ta nangli long nang chirab dun iklo
1: nili ke o somar nang chirab dun lo he la lo chali dam et pulo tangte nili upor lo he chelang po la na po ta me a hora da ke la o somar lo te nang rab dun lo he nang rab dun lo o somar ta nang rab dun bom lo se ta me bi ke ke nili se ke chelang lo he kisalang bisi bang ke nilis kisalang lo osomar to tanang rap kanang rap dun lo
0: nangli ichilana mani bihek pen ke nangli minasi kelana non akko non osomar the dunga phike osomar dum tanangli non nang chirap dun
1: biheka khoda bang ke lak nang chiram te ke delo non ke osomar ta sa o the musa charla osomar ta nang chirap dun lo non ke nili phana sa o nang rabang dun lo
0: nangli non la bang so bi ka chupang renga sai an su si la pen ka pathe ji a phan ka matha du ik mani nangli than ik ji ma
1: matha du lo an su si ko san ta si la ya bi ke pathe u se asap u avar sai chi long pu ma po ya bang ke ni ning kai ta da tha du pon lo an su si tong si la ya bi mo kha jong si la an su nang kai la an su nang the pu lo te ni asap u avar sai ke long pon pom po pu bang ke kai ta matha lo
0: Tangti ni nangli non la bang su bi ka chupang renga saya long gu pine sorkar mate gofa hin pen pine akira pason long ik mani nangli klardak pen than pon ikta
1: non aku ke di nili ko an ma ka chelana ka chelahon la anan ve kormena sor pen ke asap ta akira avi la non ko ke nili mi thang jong jong pen si ke chelana ka chepathe la an ve la kormena asor pen ke akira avi pen la chuhang ta chuhang he apos he di la an chulang lok chulana lor ko masi nili gomena hin pen ke chuhang he pin la
0: sarkar hin mate government hin ben nangli phan ajat ta menya ke raplong ikilang ge dini
1: abi long le pin la hang he chuhang he pin la
0: sarkar hin ben la doctor tumbustami veterinary doctor tumbustami nangli hemana ki humri la puson do ik manangli che thek nam long ik rong pen gupini service on wang penangli hem la bi ki so de lai purhut nangli hemana humri ipan wang ik ma
1: ahot batai si bijina piwang rong bong ke wang masi mama hem bi do ma pura nang hanga masi nang aldu agang pura tu nang thana masi la sor ni bang ke bi lo ri tha doctor dong ke wang pura nang ke bi lo le ko kam de aroi si padu er la so ke wang puri mat biji pin lo lan wer lang biji hong go mena sor tu nang khera pu yu pe ta la biji hong hong nang pikang bi han pikang lan wer lang

adan thu nang le tum ar jalong ji la ke bong oyalon laba salon kilona mang la ke sino rong par to tangte ar jek sinan alang le pen kilon bong oyalon